tuambie, tuambie ni watoto wetu, tuambie ni watoto wetu, ndio viongozi wa kesho, ndio viongozi wa kesho.